vi missa ofta mótið Þeir röntja síja til, menn við ræsa okkur Aftur dansum torrur og víl Lættu bæri hosunar, kom út og gengan túr Fó að fruska luft til tankanar, svo fóið okna lúr Til svo látti, svo látti, svo látti að vera tíl Það kæla genið sterskir og hjartat að víl Að góta gá og fyrirgefa, já mann Til svo stútt, til svo ringt, menn til svo látti að vera

samræðinu dögur á borði Gauði mér kjensli öllum mennsjöslíðum sambandum Gauði mérna samfyrringar til frema fyrir frí og návun Ég gauði mig penga skapnum sem ég haf glemt kóðna tíð Við gauði mér vustum handan auðing Við krekku blunda fyrir fjalla allt sem farin í alltan línu Gauði mér til til okkur Ég glemi allt í hverju gauði mér þetta Akkur að þeir skal brúka það

Lætum okkur öll bia. Herre, er innkomin í þetta heila í hústut að høyra hvað þú í tú, góð fægir, skapari mún, þú herri Jesus, frelsari mún, þú gau í heila í ande, úkari mún og í lúfi og deyja, vilt við mig tala. Herre, opna þú nú sólaugjus við þú nú heila í anda, fyrir Jesu Krist skuld, hjarta mútt, að ég af orðu túnum kan læra að bera engur syndir múnar. Vi lúfi og deyja að tryggva á Jesus og kvönda og í heila von lúfi og levna í að batna. Þegar høyre og bön høyre gud fyrir Jesus Krist. Amen.

Kveiku hjörstum okkar og gud kærlagslóan og ungandislögnar. Svo lógin og jokkun allt við brennir og vætir örun ljós. Læt okkun lausum efur í haldjudómu tönun, kvækt á tönun efi að ljósa, og eins og sonur tön Jésús Kristus, frelsari okkara og endur læsari. Amen. Það verið sagt tyska rithöfundun Rainer Maria Rilke að hann ein daginn sem við ungu franske vinkonu sögna kom fram við eine gamlare konu og sætt og bedægi. Þetta verið í Paris. Gamla konan verið saman kropen. Hún hugdi ekki upp og sattu ekki teg og djengi fram við. Hon beger som näka och säger heller inte tack om hon fick åkust. Här satt hon kvann enaste dag av samma steg vid sin utratte hånd. Vinkona Rilke gav henne två små peningar men Rilke själver latst som anke. Þá í vinkonan spurði hann hví hann ekki æsinn að gjá gamlu konunni og að æra, sveraði hann. Því að við ótti heldur að gífi hennara hjarta okkurt og ekki bæra hennara hond. Tvörði þeir sötni komu þeir aftur fram við her gamla konan sett. Hesa fyrr hegi Rilke tíkja eina vekra kvita rósu vissar. Hann leiði rósuna og útrættu hónduna á olmus og kvinnina og allagi svo halda fram læsöina. Men ta gjördu gamla konan ta og hún ikkje ver von að gera. Hún hugdi upp. Ja, hún röstist tók hondina að þau fremanda, kisti hana og held sögjana af stað við rósuna. Eftir þetta verð gamla konan ekki að sutja úr hana hæla vika. Fölku komu fram við, her hún plati að sýta, undrafist hver hún mundu vera. Og vinkona Rilke hugsaði hverjum hún mundi lífa af nú hún ekki fekk sunar daglige olmosur af götuna. Þá en vika verð færin verð hún aftur að sötja. Og eins og afur sett hún utan or og sundi neysuna við sunni út rattu hond. Men hverjum hegjum lífa af þar deganar það hún ekki verið að sutja. Rilke held fyrir við vinkonu suna og undræðist að hætta á rósunu sjálfandi. Þegar við hér verið sagt mögulega en kjentisöf. Þú satt að síja hver kan lífa og flere dagar af en rosa? Men tjatnen sannur. Tog han snur sig at hefa vid ikkje okkurst at gefa hjartanum, det å løyte til lufsins uppehalt. Vi kunne hefa allt det vi vid ikkje okkum. Halsu, pening, gåar omstøver, lufs möfuleikar í yfirfló, nýmótans hendleikar som færtelefón, færtelte og Facebook. Men om til ikkje onkur vindir sær til okkara, hekir okkun inn í eginu og gefur tui og innast inne í okkun hita, ja, så hjálpur anki. Om til sér onkur og gáir við okkur, tekur okkur og gefur okkur kærleika og umsorgan,
gjerst det så kaldt og anslitt av hver menneske, og løyve misser sine løytliter. Tøy det en djupur sannleik, og i søvende om råsuna tja Rilke, og gamle Olmos og kvinnerna, at av råsuna kunne hun leve og i flere dager. Og i Gamla Testamentet har vi kjent frasøknene om Kain og Abel. Kain var gjerrestesmæver, og Abel var segjamæver. Kain bær herren og offergave av tøy som gjøren hei givet av seg. Abel offreie av tøy frumgittna ur fylgesøgnen. Herren leid vi tokka til Abels og gavu hansara, men ikkje til Kains og gavu hansara. Kain gjørdes til idler, og djekko luta i vi hadde noen. Ein av fyrirtæta vore utu og i bønum, rottist Kain av Abel og drep han. Ta det at Herren spyr Kain, hver Abel bror tøyn? Han sverer jeg, ta veit jeg ikke, og jeg at være bror min. Hesir alta gamle spurningar alltid tøyarbærer. Hver bror tøyn? Og jeg at være bror min. Tar fylgja okkur hver vid og seta sunne naturlige krøv til okkara at koma hver örum vi og i romastu merking. Og i nutugjera samfellanum og i merste av arbeid, skunde, tøkne og nymotans samskiftes møvelaikum. Det her områdande vi ikke glemme tøtningen at møtast anlit til anlits vi rå, nærvære og tjavære. Menneska et anlit, og fra hverjon einasta manna anlite, vine etla avvine, kjentun etla avkjentun, genga eine bå, gjev ter ferro me, gautak me, elska me. Einu hver gudstjenesta endar vi aronitiske signingen. Herren var signet til og varvetet til. Herren let i anlitsut løysa ivre til og veri til nægir. Herren liti upp æsjonssyna iver til og djevi ter fri. Hesi ord skulle skiljast vi beduinar høvdinganun i hua. Herran sitru i tjalpjósun og fremmandur kemur a gott. Beduinar høvdingin littur upp æsjonssyna og hikker upp hatan fremmanda. Tann fremmande under hansara vernd og verje. Men beduinar høvdingen ikkje lytter upp æsjonssyna at sleppa sær bústur ongantu og skjøtt. Eta sænasta vi og i gudstænastunni at vi bia gud at lytta upp æsjonssyna og at han må lytta at okkun. Ta vi under hansara vernd og verje. Og i vissene
at Gud lytter at okkun. Ja, kvarjun anstokkun av okkun, vi synun mildu eion, færa vid utattur i gerande stegin. Ti er så statt ui daglige løyvi okkara, at vid øya djeva kvar urum aina rosa. Så la seg skilja, at vi ikke bare djeva hånden i akkurat, men æsene hjertan om. Det gjør jeg vidt. Vi at fjolka om løsmåten og løskleina kvørtja ørum. Det er ikke alt ut her nekva vi krest. Et lydde brås, et vinna litt år, ein gaugjer, etla ein vitsan. Til tess, hjelpe god okkun. Er av veri feirin og sonurinn og heila i andan, som te veri opphæves og nu og altu, og om allar æver. Amen. Lærum okkun halda saman hendur. Herra var god himmelske feir, vi bie fyrir heimen og som du er beskapt, halte hon oppi og endur nøtja han derfra degi. Gjev frimidlen falk og tjóur, valsigna jörna og alt verska sjekvi og landin. Hjálp okkur öllun að færa vel skapar verktut, svo að við verum vel fyrir menneskjans og umsýta nótturuna að sinn saman hótt. Herre, vi býja fyrir öllum sem eru rakt á sorg, vanlokku og sakna. Tröstið til sorgarbundnu og bengna. Gjöf fatakun og kúafum frals og rættvísu. Mettið til svongu, grötið sjúku. Hjálp það með heimleysu útlagnu. Vetja tæmum som sýtu fengi húsa. Gjöf tæmum stúrandi í mótleysu. Mót og vonan og tjón. Herre, vi býja fyrir öllum sem hafa fengið vald, abyrt og kunnleika, gefa tæmum trúskap og vísdóm, svo þeir umsýta gáfur tóna rætt, tæmum veika og manna attinni að gagna. Valsign og varvöð, kong okkara og allt hús hansara. Við öllum yfirvaldi í landunum. Herre, vi býja fyrir landi og fölki okkar að kæru og öllum som vítir í gófi og som standa okkur nær. Halt vendar hóndtuna yfir okkur, frets okkur frá öllum illum. Gef okkur styrstju og vilja til að hjálpa og tæna hver örum. Herre, vi býja fyrir kyrkjutunni hér og allar stegir og signa hér og endur nú tjana við andatunum svo hún kan búa öllum mennesjum frelsandi orðutt. Gef okkur að vera verandi út úr fellesskapu som tú í dópunum setti okkur nú í. Læt hina hæla vår kvaldmáltuina vera okkur til styrki og signingar. Hjálp okkur öllun að tæna þær við gleði. Fyrir sjá okkur þær við skulu dødja, lys fyrir tæmum som færin eru. Læt þeir kvíla og í ljósunum frá asjum tuna. Miskun okkur, gef okkur ekki lön sem við af uppbóru, men gjev okkur eina gleðilega uppræst til þeir að við löfum við söfunar enda og eini umbrættari paradís gjör. Herre blóma að fölnar og fuglur að ferst. Og er þú við sína og heilafum anda, lífur og ræfur, aldur og efur allar. Amen. Derum okkur við apostlunum innsæk fyrir örum. Herrans Jesu Krist nægjum og kærleikju Guds og samfélag heilig andans verið við okkur öllum.

0: Lærum okkur öll býja. Herra vor gud himmelske fægir, vi takkar þær til að þú í mikli næg og miskun tunni hefur gifi okkur þú í tæla vó sæla úr og vi þú í sánar hina kristnu kyrkju tunna og æsini hér tjá okkur. Vi býja til vi tjá okkur vi hæla í andra tunna svo að við varvæta hættu orð tunni tunni takksomun hjörstun. Hald okkur eftir tunni og vaks og færa fram og í trygg von og kærleika. Til við enda vera sæl allar efur. Fyrir einborna son tun Jesus Krist var hann herra, som við tær lífur og refur og í einleika hælava andans. Einsamur gut aldur og efur allar.
1: Herren velsigne tu og varvæti te. Herren lat i anlit

0: hatta var í HM tøyndi, Sunna Merstein var verstur.
1: Nú kemur sendingin me minnist. Jekvan Arke hittir Bergtor og Hansardóttur í Háun. Þetta er tríja sending.

0: you fools.
1: Næsta upptökan við Árna Johansen úr Vestmannaøjum. Upptökan enten frá 1941 ella 1942, tá hann hei konsertir her. Árni kjente vel fyrir, hann hei starva som blaumaver í fyrjun í 1993, tá hann starvaist á Morgunblaðnum. Og pabbi hansara som átti skip í Vestmannaøjum hei fleiri føringar og sildi við skipansunum, så Árni skilti vel fyrst. Árni gjorde settene kjentur politikare, men slepte ångande sanjinum. Han skipa i nøkru år fyrir félagsanje til Tjóhatui og i æsle av stævne etla festivalet og i Vestmannaøjum. Vi tar Árna. Gaskan ikkje så god.
2: Ein av bókum Halldórs Laxness heitir Sjálfstætt fólk. Í þeirri bók segir frá Bjarti í sumarhúsum, hörðum kalli, helvítis skepnu og rudda en talin dæmi gerður Íslendingur ekta Íslendingur og hann var mjög harður elskaði engan nema eina manneskju það var fósturdóttir hans sem hét Ásta Sóllilja hún varð barns hafandi 15 ára gömul en þá rak Bjartur í sumarhúsum hana frá sér rak hann að heiman og vildi aldrei tala við hana meir en 30 árum seinna þá senda hann henni þessar þrjár vísur sem sýndu það að honum þótti væntum ástu sólilju þrátt fyrir allt

Það næsta ég skal syngja ein vögguvísa Það yfirhust hér ég ætla ekki bóðum að sofa på nekkar smelt smáta Men það alltså ein vögguvísa som við svo heldur að það Bjarni Erger Jakobsen í Jörgstrand Ég veit sem þú kjennar Bjarni Erger Jakobsen hann eitir þess annars simme hann sendi ég Hann hefur gjort þessir vísna og ég heldur góð Nú hvað við hugsa bönn Bönn svo ólsvalja fitt Ég mötti hans smadrandi nú en daginn og byrja upp á gripsvenan Svo prataði við svo þess Olvarstós en að löta Svo sér við hann hversu gammal svo góða Já, hann var 6 år men mamma segir til að þegar pappa sér svo ólsvalja smegin svo kunni gott við sér

Sjóðanne haldi at vi hugsaði meg at vi skulle gera eitt lítið stuttlet innslag inn millum at tøy at við akkurat hent so nei ikki okkur ferju nú ta seinast stjarnar. Við hava jo haft eitt kongabesøk, kongalist besøk. Og det en øyli rúleiki her landi, altså det først einasta hól næstan som blir en tipp til utan akkurat berghólna. Og jeg ætla að få að tykkum ég sér vísin í hér að syngja við öll upp á það sænasta linjina við þú öll lægir til hánar við færa.

0: goodness.
1: Það sústa, það sem ég ætla að enda við, það ein svensk vísa sem Sven Bestu Tóp hefur gjörst. Hún handlar Evel Liljenbeck og Rönnardal.

Hetta var sendið um mánu, fjóri og seinasti partur, sum Tórir Johannessarson leiði til Rettus. Og nú er þetta sendið um kvöldnun, Eyfinn Jensen verstur.

hansara hendur eru í alla stjana. Ég æg að finna mat að vilja þetta. Þetta skrutja. Ég fölum mig fyrir yfir minn egna kroppu. Hann í en örum steg. Ég ekki hér sem að viðum hann. Hann týtist ekki hans eittir. Þetta hann bara en helt annar person nú. Hvordan kan han ikke vite det? Hvordan kan han ikke vite det?